0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
0: Реклама. 3, 2, 1, go.
4: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи за Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: твої кросівки мають бути як кондиціонер для ніг. Обирай легку сітку, нехай стопа дихає вільно, а не париться в лазні. Коли ногам комфортно, кілометри летять непомітно. Давай перевіримо це на практиці. Запускаємо розігрів під наш ритм.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Бачиш тінь? Біжи туди. Навіть пара градусів різниці зараз відчувається як подарунок долі. Кожен метр під деревами або в затінку будинків додає тобі сил. Тримаємо темп і шукаємо прохолоду. Так дистанція пролетить непомітно.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже під ногами. Давай зараз наповнимо легені на повну. Дихай глибше і спокійніше. Один глибокий вдих вартий десятка коротких. Так баланс повернеться швидше, а настрій підлетить до неба. Молодець, робота топ.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама. Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська вкотре завдали масованих ударів. Так, столицю атакували балістичними ракетами, а Харків – ударними безпілотниками. У Києві перші вибухи пролунали майже одразу після оголошення повітряної тривоги. Наслідки зафіксували у Дарницькому та Святошинському районах. Є загиблі та поранені. Виникли пожежі в нежитлових і складських приміщеннях. У Харкові влучання сталися у Шевченківському та Немишлянському районах. Пошкоджені будівля кінотеатру, парковка, тенісні корти, гаражний кооператив, а також житловий будинок. На місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється.
2: Про уряд.
1: До Верховної Ради надійшло подання президента України про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Парламент має розглянути це питання найближчим часом. Кандидатуру внесли після відставки уряду Юлії Свириденко, яку Верховна Рада підтримала напередодні. Додам, разом із прем'єркою повноваження склав увесь кабінет міністрів. Очікується, що після призначення нового глави уряду депутати перейдуть до формування оновленого складу кабінету міністрів. За попереднім планом, кадрове перезавантаження уряду можуть завершити вже найближчими днями.
2: Про озброєння.
1: Велика Британія передала Україні перші 4 артилерійські стволи для випробувань. Вони мають пройти перевірку перед початком серійного виробництва. Якщо випробування будуть успішними, британська сторона виготовить для України до 150 артилерійських стволів калібру 105 та 155 мм. Нові стволи можуть використовуватися для українських і західних артилерійських систем, зокрема самохідної гаубиці «Богдана» та іншого озброєння, яке перебуває на озброєнні сил оборони України.
2: Про чемпіонати.
1: Збірна Аргентини стала другим фіналістом чемпіонату світу з футболу, обігравши Англію із рахунком 2-1. Англійці відкрили рахунок у другому таймі, однак наприкінці зустрічі аргентинці здійснили камбек. Спочатку Енсо Фернандес зрівняв рахунок, а вже у компенсований час Лаутаро Мартінес після передачі Ліонеля Месі забив переможний м'яч. Додам, у фіналі, який відбудеться 19 липня, Аргентина зустрінеться зі збірною Іспанії. У матчі за третє місце зіграють Франція та Англія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Ну, от сьогодні автопідйом справді. Автопідйом, друзі, давайте так. Особливо мешканці. Ну, я відповідаю за себе. Я був в Києві цієї ночі і, відповідно, чув все, що відбувається. І кияни так само чули. Тому сьогодні реально на автоматі піднімаєшся, на автоматі доїжджаєш до роботи і на автоматі починаєш працювати. Але, тим не менше, життя продовжується. Хочеться подякувати абсолютно всім, хто дозволяє нам прокидатися зранку, і ППО, і силам оборони, і Збройним силам України за те, що вони роблять. Дякуємо їм неймовірно. Ну і розпочинаємо черговий день. Сьогодні вже 16 липня. Сьогодні, якщо я не помиляюся, то четвер. Мене звати Діма Єгоров, а це Авторадіо. Ми розпочинаємо новий день. Друзі, нагадую всім, хто знає, повідомляю всім, хто не знає, про те, що у нас є проєкт під назвою «Квасний релакс» з нашими друзями і нашими партнерами, торговою маркою «Арсенівський». Заходьте на сайт Авторадіо.ua, реєструйтеся, а кожного дня о 9:40, ну, цього тижня буду телефонувати вам я, наступного тижня вам буде телефонувати Салавйова, бо вона нарешті вже відпочила, навіть трішечки перевиповнила цей планчик. Реєструйтеся, вигравайте кльові подарунки, тим паче, що по п'ятницях буде типу супер-розіграш. Відповідно, мерчій на сайт, робіть всі свої ранкові справи задля того, щоб прокинутися остаточно, зібратися на роботу. Якщо у вас, до речі, відпустка, я вас вітаю, насолоджуйтесь нею, наскільки можете. 8:04 в Україні, розпочинаємо новий день, вараж попереду не така, як всі. Всім ще раз величезний привіт, доброго ранку, не дивлячись ні на що, прокидайтеся далі, ми будемо рухатись разом.
1: Автопідйом на Авторадіо. Заводить співоберт.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Кондиціонер в авто рятує від спеки, але не від важкості в ногах після цілого дня за кермом. Тож потурбуйся впродовж дня, щоб ввечері, коли паркуєш авто і літній вечір кличе на прогулянку, не було набряклості ніг. Вирушай на зустріч відпочинку впевненим кроком. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

Ну, звичайно, про корисне. Купівля вживаного авто завжди пов'язана з певним ризиком, друзі, всі розуміють. Ризик значних витрат на ремонт. І нове дослідження на основі реального досвіду експлуатації показало, які машини рідко турбують власників візитами на сервіс. Давайте про це і поговоримо. Японський преміальний бренд Lexus повністю окупував лідерські позиції, забравши собі 5 місць у першій десятці. Абсолютним переможцем за оцінками водіїв став седан Lexus GS 4-го покоління, який набрав майже 98% позитивних відгуків. Цей автомобіль роками отримує звання найнадійнішого завдяки відмінній якості збирання, високому рівню комфорту і майже повній відсутності серйозних технічних дефектів. Слідом за лідером розташувався кросовер Lexus RX 3-го покоління з результатом 96,5%. Надійною альтернативою великим паркетникам став універсал підвищеної прохідності Subaru Outback 5-го покоління, який отримав оцінку 96,18. Власники цих авто особливо хвалять її за витривалі двигуни і загальну невибагливість під час тривалої щоденної експлуатації. Також чудові результати у рейтингу продемонстрували європейські сімейні кросовери Шкода Karoq та Шкода Єті. Ці чеські моделі отримали відмінні бали за високу практичність, просторі салони, помірну вартість регулярного сервісу та низьку частоту виникнення дрібних несправностей. Разом із ними високі оцінки за міцність підвіски та безпеку отримав повнопривідний кросовер Subaru XV. Окремо водії відзначають витривалість сучасних гібридних технологій, хетчбеки Toyota Prius та преміальний компактний гібрид Lexus CT. От, друзі, ви маєте тепер цей рейтинг. Ну, якщо задумувались про вживане авто, то подивіться і на ці моделі. Будете впевнені у завтрашньому дні. 8.13 в Україні, це Авторадіо. Їдемо далі.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки – цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: «Одіссея» – 16 липня у кіно.
9: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
10: «Казка» вже 26 липня у «Філз Гарден». Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
11: Живий звук.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом,
1: добавка. Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
11: на Авторадіо.
10: Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
11: відповідай на дзвінок ведучих
10: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
11: ми розігруємо головний приз.
10: Термобокс, наповнений живим, прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу.
11: В гарній компанії.
10: Класний релакс на Авторадіо.
11: Партнер проєкту
10: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
11: Спека на паузу.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

На старт увага, вже фініш майже, друзі. До чого я це веду? Про спорт зараз швиденько поговоримо. Вже 19 липня, тобто у неділю, все вірно, відбудеться матч за третє місце чемпіонату світу з футболу і фінал, відповідно, вчора стали відомі всі учасники цих двох матчів в битві. За бронзові нагороди ми побачимо європейське класичне протистояння між Францією та Англією. Ну а за престижний золотий кубок зійдуться футбольні наддержави Іспанія та Аргентина. Аргентина вчора ногами Ліонеля Месі в першу чергу вигризло собі право грати у фіналі. Дві його передачі саме зробили те, що зробили. Хоча я за Аргентину ніколи не вболівав, я не є вболівальником Ліонеля Месі. Причому я абсолютно чесно розумію весь його талант, але от я з 98-го як вболівав за Англію, так і продовжую розчаровуватися її результатами. Ну, давайте дізнаємось, що, де і коли. Першими на поле в неділю 19 липня о 12-й годині ночі. От, типу, тільки розпочали з 19 липня, і от одразу буде матч. Збірна Франції, третій номер рейтингу FIFA, і збірна Англії, четвертий номер цього ж рейтингу, будуть грати між собою. Поєдинок прийматиме розкішна арена Hard Rock Stadium в Miami Gardens. Здатна вмістити вона 64 767 глядачів. Ну, і може, до речі, в цей закінчитися так, що Франція буде третьою, а Англія четвертою. Ну, а головна подія відбудеться о 10-й вечора в неділю за київським часом. Смарагдовий газон, Meadowlands Stadium і Резерфорд. Там зустрічається Іспанія, яка на другому місці в рейтингу, і Аргентина на першому. Будемо дивитися. Ну, такі штуки пропускати не варто. Так само, як ефір на Авторадіо. Чим продовжуємо займатись.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
4: Це точно сейл.
5: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
6: Хан святкує.
7: Хану 25 років.
6: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
9: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: Варів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
2: Деталі на kyivkarfest.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні, 16 липня, в Одесі оголошено День жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. У місті приспущені державні і міські прапори з траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям рекомендували обмежити проведення розважальних заходів і використання музики. Нагадаю, унаслідок вчорашнього російського удару по цивільній інфраструктурі Одеси загинули троє людей.
2: Про результати.
1: Вже колишній міністр оборони Михайло Федоров опублікував підсумкове звернення, у якому розповів про результати своєї роботи на посаді. Серед ключових досягнень він назвав збільшення закупівель безпілотників, реформу оборонних закупівель, запуск нових програм підтримки українського оборонно-промислового комплексу, проведення випробувань української балістичної ракети та укладання контракту на закупівлю винищувачів «Грифон». Водночас Федоров визнав, що не вдалося повністю завершити реформу Міністерства оборони за стандартами НАТО, перевести всі оборонні закупівлі на тендерну систему і завершити низку організаційних змін. Він наголосив, що і надалі працюватиме над розвитком українських оборонних технологій та інновацій.
2: Про автозаправки.
1: У Коростенському районі Житомирської області автозаправним станціям заборонили працювати під час повітряних тривог. Відповідний наказ підписав начальник обласної військової адміністрації. Так, під час сигналу тривоги всі АЗС мають припинити обслуговування клієнтів, а працівники та відвідувачі повинні пройти до найближчих укриттів або безпечних місць. Додам, що таке рішення ухвалили після вчорашнього російського удару по автозаправній станції у Малинській громаді. Тоді унаслідок атаки постраждали двоє людей, один із них перебуває у тяжкому стані.
2: Про спорт.
1: Збірна України з баскетболу серед гравців до 20 років успішно завершила груповий етап чемпіонату Європи у дивізіоні Б. Так, у заключному матчі українці впевнено перемогли команду Люксембургу із рахунком 80-65. Додам, що це вже четверта перемога нашої збірної на турнірі. Завдяки цьому Україна посіла перше місце у своїй групі та вийшла до плей-офф. Наступним суперником синьо-жовтих стане збірна Ірландії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: 9 години 5 хвилин, друзі. Всім доброго ранку. Це Авторадіо, це Діма Єгоров. Ми тут працюємо, між іншим, працюємо для вас. Даємо вам корисну, не дуже корисну, розважальну інформацію. Нагадуємо, що десь хвилин за 35 комусь буду телефонувати. Але кому? Тим, хто зареєструвався в проєкті «Квасний релакс» на сайті Авторадіо.ua. Тому, якщо там ще не були, заходьте. А зараз, ну, трішечки корисної інформації. Давайте поговоримо про середні ціни на пальне по Україні на початку цієї музичної. А95-й преміальний зараз коштує 78 гривень 72 копійки. 95-й звичайний 74,68. Дизельне паливо на межі 76,27. І автомобільний газ можна купити за 40 гривень і 3 копійки. Отака от свіжа для вас інформація. Вирішив оце вам надати, щоб ви були в курсі. Чому б і ні? Бо, можливо, маєте зараз думку про те, щоб поїхати і заправитися. Ось тепер в курсі, робити вам це чи ні. Попереду нас чекає Джері Хейл, Гордо, Локо-Локо. Це все найближчим часом. Ну і нагадую, що якщо хочете виграти подарунок від наших друзів і партнерів торгової марки «Арсенівський» в проєкті «Квасний релакс», заходьте на сайт Авторадіо.ua, реєструйтеся і, можливо, за 33 хвилини я зателефоную саме вам. Поки прокидаєтеся, якщо ще не прокинулись, працюйте, якщо вже працюєте, робіть голосніше Авторадіо, бо тут хороша музика завжди лунає. Ну, а що вам ще треба для гарного початку нового дня? Нагадую, сьогодні четвер, 16 липня, ми продовжуємо рух далі разом.
1: Автопідйом на Авторадіо. Твоя підйомна сила нового дня.

Сьогодні вже 4 дні, як я на роботі після відпустки, я й досі не говорив з вами про кіно, а знайшов кльову інформацію, яку, можливо, ви пропустили, бо я її точно пропустив. Ну, по-перше і найбажаніше. Особисто для мене ділюся, знаєте, як то кажуть, від серця. Warner Brothers офіційно оголосила про початок зйомок фільму «Володар перснів. Полювання на Голума» і показала вже перші кадри зі знімального майданчика, на яких Енді Серкіс знову постає в образі Голума. Там було коротке відео, де актор переглядає сценарій, звертається до асистента зі словами «А з чого ж ми почнемо?» і після цього додає: «Це дуже гарне місце для початку», вдягає костюм для захоплення рухів і демонструє знайому позу і міміку свого культового персонажу. Зйомки проходять в Новій Зеландії, ролик завершується панорамними кадрами місцевих гірських краєвидів, неймовірно все це виглядає. Не тільки Енді Серкіс повертається до своєї ролі, ролі Смеагола, він же Голум. Він ще й виступає режисером стрічки, а разом з ним працюють Пітер Джексон, режисер оригінальної трилогії, а до акторського складу повернувся Єн Маккеллен, який грав Гендальфа, Елайджа Вуд у ролі Фрода, Лі Пейс, Кейт Уінслет, Джеймі Дорнан, Лео Вудел і Аня Тейлор-Джой. Вона там якусь нову ельфійку буде грати. І все це вже має вийти на екрани 17 грудня наступного року. Буду чекати. Ну і ще одна прикольна новина для людей мого віку – це те, що культовий фільм про Фредді Крюгера зараз у розробці. «Кошмар на вулиці В'язів». Paramount Pictures офіційно працює над новим фільмом культової франшизи. Над його створенням працює родина Уеса Крейвена, який написав колись оригінальний сценарій. Ніяких подробиць немає, але це буде, як кажуть, наймоторошній фільм жахів. Ну, цікаво буде. 9:15, друзі, в Україні. Це Авторадіо. Їдемо далі.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього!
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.8.2016.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: Які кондиціонери ви знаєте?
10: Кондиціонери? Купер енд Хантер. А що, є ще якісь?
11: Купер енд Хантер. Кондиціонер, який обирають.
12: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
13: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
14: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
15: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
17: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
18: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
17: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track на Авторадіо. Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
19: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
20: ми хочемо підтримати вас.
19: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
20: Все, що потрібно,
19: зареєструватися на сайті
20: radioclub.ua
19: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
20: Деталі на radioclub.ua.
19: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
21: Реклама.
22: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
21: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
23: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Місто поспішає,
1: а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт.
0: На Авторадіо
1: «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.
2: 9 година 38 хвилин, настав час з вами пограти в «Квасний релакс». Наш проєкт завдяки торговій марці «Арсеніївський» проходить в ефірі Авторадіо. Тут все дуже просто, треба зареєструватися на сайті «Авторадіо.UA». Ми рандомно обираємо кілька номерів, телефонуємо заздалегідь. І сьогодні так сталося, що я продзвонив трьох людей, але вони не беруть слухавку. Тому зараз у вас, всі, хто зараз мене чує, є унікальний шанс взяти, набрати просто зараз, потрапити в ефір і, можливо, виграти наш подарунок і навіть потрапити у фінал, який відбудеться завтра. Тому просто зараз, друзі, якщо хочеться пограти, набирайте 0800-334-103. Я з вами з великим задоволенням пограю. Все дуже просто. Треба вам буде просто, як це, відгадати відомий літній хіт. Так, є дзвіночок, зараз будемо одразу прям в ефірі. В ефірі прям будемо вітатися і знайомитися. Алло.
3: Алло, добрий ранок.
2: Добрий ранок, як вас звати?
3: Кирило.
2: Кирило, звідки ви, Кирило?
3: З Києва.
2: З Києва, кльово. Дивіться, все, знову ж таки, просто. Вам, по-перше, пощастило. Бачите, як воно іноді буває? Зате все чесно. Все, всі одразу розуміють, що в ефірній студії сидить не штучний інтелект, а жива людина. У нас реально прямий ефір. Кирило, зараз я вам поставлю фрагмент якогось класного літнього хіта, бо все ж таки літо, відпустки. А, до речі, ви у відпустці чи працюєте?
3: Ні, працюю.
2: Працюєте. Бачите, ми сьогодні з вами ще й в одному положенні. Якщо відгадаєте, хто це співає і що це за пісня, отримаєте невеличкий попередній подарунок. Попередній тільки. Це кепочка від торгової марки «Арсеніївський». А завтра у нас буде фінал, але про це трішечки згодом. Отже, Кирило, ви зараз готові прослухати фрагмент пісні і дати мені
3: вірну? Давайте спробуємо.
2: Давайте спробуємо. Отже, тоді увага. 3, 2, 1. Let's go.

0: Ну що, Кирило, є варіанти?
1: Ну, це ж легко. Монатік.
0: А пісня як називається?
1: Про Одесу щось. А що?
0: Ну, давайте
1: дізнаємось. По-моєму, так.
0: Давайте дізнаємось.

0: Ну, я вас вітаю, Кирило, це абсолютно дякую, правильно. Дякую. І пісню вгадали, і назву вгадали, і хто співає, вгадали, і кепку від торгової марки «Арсенівський» собі забираєте. А вже добре. Завтра, у п'ятницю, буде фінальний розіграш цього тижня, такий супер-розіграш, і, можливо, саме вам дістанеться ще й термобокс, який буде наповнений чим правильно живим смачнючим квасом торгової марки «Арсенівський». Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Я вам повідомлю, як ви поза ефіром отримаєте свій подарунок. Ну, а на правах реклами кілька слів про смак справжньої прохолоди. «Арсенівський» – це по-справжньому живий квас, має короткий термін придатності, всього 21 день, і тому зберігається лише в холодильнику. Він не пастеризований, зберігає смак справжнього природного бродіння. Холодний «Арсенівський» – саме те, що хочеться відкрити у спекотний день. Живий квас «Арсенівський» – спека на паузу. Інформація пролунала на правах реклами. Кирило молодець, я молодець. Ті, хто не взяв слухавку, ну, вибачайте, таке буває. Завтра у п'ятницю у нас, що? Правильно, фінал. Хтось отримає головний подарунок цього тижня від торгової марки «Арсенівський». Ну, а хто хоче взяти в цьому участь, заходьте на сайт Авторадіо.UA, реєструйтеся, і, можливо, удача посміхнеться вам. Але вже трішки пізніше, наступного тижня. Ну, а зараз «Монатик». А що?
1: Це був класний релакс на Авторадіо. Освіжаючий ковток, що робить літо смачнішим. Більше прохолоди, більше літніх хітів і більше шансів виграти подарунки від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.
2: Поринув так, що загубив всі береги.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Автор.

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
3: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний. Єдиний
2: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00. Палац «Україна». Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На останньому засіданні перед відставкою уряд ухвалив рішення спрямувати 40 мільярдів гривень на підготовку країни до опалювального сезону. Кошти використають для захисту об'єктів критичної інфраструктури, розвитку резервних джерел живлення, забезпечення безперебійного водопостачання, підвищення стійкості систем теплопостачання та модернізації комунальних мереж. Загалом у межах планів стійкості на ці заходи вже виділили щонайменше 77 мільярдів гривень із державного та місцевих бюджетів. Основна мета – забезпечити громади теплом, світлом і водою попри російські атаки.
2: Про мобілізацію.
1: В Україні розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Так, якщо підстава залишається чинною та підтверджується державними реєстрами, відстрочку продовжать автоматично. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, аспірантів, педагогів, опікунів та інших категорій, визначених законом. У профільному відомстві зазначають, якщо відстрочка не продовжилася автоматично, найчастіша причина полягає у відсутності або неактуальності даних у державних реєстрах.
2: Про Міністерство закордонних справ.
1: В Україні готуються кадрові зміни у дипломатичному корпусі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення торкнеться кількох посольств, зокрема і українського посольства у Сполучених Штатах. За словами глави держави, остаточних рішень поки немає. Наразі це питання опрацьовують разом із Міністерством закордонних справ та Офісом президента. Після завершення всіх консультацій про нові дипломатичні призначення повідомлять офіційно.
2: Про співпрацю.
1: Україна та Європейський Союз започаткували новий формат оборонного партнерства. Так, президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен підписали документ, який стане основою майбутньої угоди «Дрон Діл». Партнерство передбачає спільне виробництво дронів, обмін технологіями, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс і створення спільних підприємств. У перспективі таку модель співпраці планують поширити і на виробництво ракет та систем протиповітряної оборони. Крім того, Європейський Союз оголосив про виділення Україні ще 1 мільярда євро на закупівлю безпілотників. За словами Урсули фон дер Ляйен, це лише початок масштабної оборонної співпраці між Україною та ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: 10 години, 2 хвилини, друзі. Доброго ранку. Ну, тепер вже 100% всі мали прокинутися. От і людина, яка сьогодні до мене в гості прийшла, ну, виглядає як людина, яка прокинулася. Як вона себе відчуває, зараз будемо дізнаватися. Шугар сьогодні в гостях на Авторадіо.
1: Всім привіт. Пім-пім, це, типа, як на кермо,
0: понятно. Па-па. Що ти, як ти?
1: Нормально, прокинувся, як ви сказали, да. Все добре.
0: Все добре. Ти сьогодні прийшов з прем'єрою нової пісні, яку ми будемо слухати. Має вона назву
1: «Зона комфорту».
0: Так. Коли востаннє ти перебував в зоні комфорту?
1: Коли був у Хмельницькому? І коли це був вихідний?
0: І коли це... А взагалі, слухай, ми так часто розмовляємо тут з усіма зірками, що реально хочеться спитати, а у вас вихідні є?
1: Ну, коли ми собі кажемо, так, роботи сьогодні в той-то день не буде, раз в рік, от то буде вихідний.
0: Ото один на цілий рік. Твій ідеальний вихідний?
1: Це ми з дружиною прокидаємося, коли ми собі захотіли, ні за що не переживаємо. Ідемо собі їмо в закладі, який нам подобається. Ідемо, дивимося якийсь фільм, не знаю. Зустрічаємося з друзями, можливо, десь вийде проплисти.
0: Ага.
1: На басейні, наприклад, якомусь. От. І якось так. Просто нічого не робити для нас, це дійсно був би...
0: Ну, ідеаліті,
1: да? Так, ідеаліті.
0: Слухай, ну а пісня саме про це?
1: Пісня, насправді, про жіночу свободу і незалежність. Про те, що колишній своїми образами, який хоче знову повернутися, в нього немає шансів, тому що він вже не входить в її зону комфорту.
0: Ага, тобто це дружина не диктувала текст?
1: Я сподіваюся. Там співається, що вона не хоче бачити його морду, то я сподіваюся, що це не все-таки не про мою дружину.
0: А не буває такого? Слухай, ви давно разом?
1: Ми 2 роки вже.
0: Два роки. Не буває такого, що хочеться побути на самоті?
1: Та ні. Ну, коли виходить, ми там разом, коли там хтось кожен своїми справами займається, то ми окремо.
0: Я просто кажу за себе, я 10 років у шлюбі.
1: Ага, ну.
0: Я знаю, що зараз моя дружина, в неї був вчора важкий день, і зараз вона спить, але хочеться відпочити, дати свободу один одному. Відеоробота є якась вже, можна дивитися.
1: Відеоробота є на Ютубі, вже там 156 тисяч переглядів.
0: А ти взагалі активно слідкуєш?
1: Не дуже активно. Можливо, там зараз друга цифра. Я вчора дивився, вчора було 150.
0: Ну цікаво ж воно. Типу, читаєш коменти, задівають.
1: До речі, коменти десь задівають, десь приємно. Я реагую тільки на конструктивну критику загалом. На цю пісню конкретно я вирішив, що я коменти читати не буду.
0: Ага,
1: це був експеримент, я не читав коменти, але мені сказали, що все добре.
0: Все добре? Да. Зараз, поки наші слухачі будуть слухати пісню «Зона комфорту», я спеціально зайду в ютубчик і гляну що-небудь, добре?
1: Напишіть коменти.
0: Напишіть швиденько комент. Ну а поки і справді, давайте не будемо відкладати цю справу, як то кажуть, в довгий ящичок, і просто зараз послухаємо прем'єру на Авторадіо «Шугар. Зона комфорту».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Подорожувати влітку – це справжній кайф. Сотні кілометрів за кермом, а потім ще тисячі кроків новими вуличками. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про судини своїх ніг, щоб ніжки до вечора були легкими і відпустка запам'яталася яскравими емоціями. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. «Флего» – це твій щоденний помічник. Збалансований склад «Флего» підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Автопідйом на Авторадіо. Заводить співоверту.
3: Ні, ну кльово по-літньому, вайбовенько, в твоєму дякую, стиль, дякую. В тебе вже стиль,
4: ну, да.
3: Він кайфово працює. Я перед тим, як ми будемо дізнаватися, де тебе найближчим часом можна побачити наживо і послухати, зокрема, пісню «Зону комфорту», я хочу з тобою, ну, типу, пограти в «Зону комфорту». О, я пропоную ситуацію, ти кажеш, це твоя «Зона комфорту» чи це авантюра, на яку ти не згоден. Окей, стрибнути з парашутом.
4: Не моя «Зона комфорту». Чим старший, тим мені більше розвинений інстинкт самозбереження, і це не моя тема.
3: Погоджуюсь. Заспівати на вулиці без сцени.
4: Зона комфорту максимально.
3: Поїхати в незнайому країну без плану.
4: Входить в зону комфорту також.
3: Віддати комусь свій телефон на день.
4: Не входить. Це як зазвичай.
3: Тиждень без соцмереж.
4: Я би залюбки.
3: Змінити зачіску на вмання.
4: Плюс 50, ну, 50 на 50, я думаю.
3: Сісти в авто до друга, який щойно отримав права.
4: Краще з парашута.
3: День без кави.
4: Ізі.
3: День без музики.
4: Не ізі взагалі.
3: Випустити пісню в абсолютно новому для себе стилі.
4: Було б цікаво.
3: Прочитати останнє своє повідомлення в голос. Зараз.
4: Зараз. Запросто.
3: Запросто. Тільки робочі переписки, да? Дружина може продовжувати спати спокійно. Окей. Слухайте, ну, трішечки більше дізналися про артиста, а тепер хочеться дізнатися твої найближчі плани, виступи, де люди зможуть прийти, відірватися під цю пісню і під всі 2000 інших твоїх треків.
4: Плани прям дуже близькі, тому що завтра ми виступатимемо у Києві на фестивалі «Атлас», на мейнстейджі. Зараз готуємо програму, репетиції цілими днями. Тому,
3: а програма прям величезна програма, типу не три пісні, як два роки тому.
4: Це буде унікальна програма, яку ми ніде не зможемо повторити, тому що там буде реквізит, який ми не зможемо звідти потім відвести нікуди. Тому приходьте подивитись на нього, подивитися на
3: шоу. Це вже цікаво. А після «Атласу» трішки відпочинеш чи «Арбайтен»?
4: Трішки відпочину, потім «Арбайтен».
3: Абсолютно точно. Так і мають працювати артисти. Треба ж якось, ну, врівноважувати всю цю історію, правильно?
4: Так.
3: А можливо вже ти працюєш, не знаю, над повноцінним альбомом. Якісь іще 500 релізів.
4: У мене така тема, я от не слухаю альбоми, от не так часто. От американських артистів деяких, яких я прям дуже люблю, то я слухаю альбоми. А зазвичай я слухаю синглами все. І я бачу таку тенденцію, що в нас люди так само, в принципі, схильні слухати. Тому я поки не стрімлюсь до альбома. Це можна було б, але я б випав на рік чи на півроку мінімум з інфопростору, бо я писав би альбом і не було б пісень. Тому я вирішив, що поки це будуть сингли.
3: Це будуть сингли. Тому, друзі, чекайте нових синглів, і я думаю, що. І ми з превеликим задоволенням будемо чекати Шугара з прем'єрами.
4: Клас.
3: І він з не меншим задоволенням буде приходити до нас. 10:13. Ми дякуємо тобі, що знайшов час, знайшов сили, натхнення прийти до нас. Завтра приходьте всі подивитися. Там щось таке готується, що ну тепер реально...
4: Взагалі страшне діло.
3: Тупо цікаво подивитись, що вони залишать після... Хто то все буде прибирати.
4: А може от приходьте прибирати, поможете мені.
3: Дякую тобі ще раз, гарного дня. Ну а ми продовжуємо рухатися далі. Хороша музика на Авторадіо. Що вам ще треба?
0: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай!

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
3: Фільм Крістофера Нолана.
4: Ніхто не стане між мною і домом.
3: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
5: Уперед!
3: Одіссея. 16 липня у кіно.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: вперше.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Не є лікарським словом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
6: Авторадіо!
7: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Це Лада співає, що вона з вами, а я кажу, що я з вами на сьогодні все, друзі. 10 година 37 хвилин вже в столиці та й в Україні. Загалом я на сьогодні всі свої робочі завдання виконав, місія здійснена, між іншим. Ну і буду прощатися з вами до завтра. От завтра нас чекає справді насичений день. Завтра ми дізнаємось, хто забере собі головний подарунок тижня від торгової марки «Арсенівський» в проєкті «Квасний релакс». Якщо ви досі раптом якось пропустили інформацію, що це за проєкт, з чим його п'ють, то заходьте на сайт Авторадіо.ua, знайдіть відповідну акцію, дізнайтеся про все, зареєструйтеся обов'язково і, можливо, вам пощастить. Це перше, що завтра мені доведеться зробити. Друге, ми розіграємо квиточки на концерт Макса Барських. В нього триває його Макс Барських Open Air Fest, цілий тур, не дивлячись на те, що артисти, як і всі люди, можуть дозволити собі трішечки похворіти. В нього переноситься один з концертів, але все має бути гаразд. Завтра розіграємо чергові два квиточки на черговий його концерт. Тому будьте уважними, слідкуйте і беріть слухавку, якщо вам телефонує Авторадіо. Ну і третє мені треба буде завтра з вами послухати неймовірну кількість хорошої музики. І все це відбувається тільки тут. Але, щоправда, не тільки зранку, по обіді і ввечері так само хороша музика тільки для тих, хто налаштований на Авторадіо. 10.39, друзі, ще раз всім бажаю гарного продовження сьогоднішнього дня, не дивлячись ні на що. Найголовніше, що ви маєте пам'ятати, що треба берегти себе, ігнорувати сигналів повітряної тривоги і слухати Авторадіо. Мене звати Діма Єгоров. Всім всього найкращого, бережіть себе, па-па!
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. DJ Goja, Jason Derulo and

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай навігатор частіше каже:
1: ви прибули на пляж до місця щастя.
2: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
8: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
8: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні, 16 липня, день жалоби оголошено в Одесі та Сумській громаді за загиблими унаслідок російських атак. Так, в Одесі приспущені державні і міські прапори з траурними стрічками, а підприємствам та установам рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Додам, що напередодні унаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста загинули троє людей. У Сумській громаді день жалоби оголосили після російського авіаудару керованими авіабомбами, який також забрав життя мирних жителів.
2: Про євроінтеграцію.
1: Наступним етапом переговорів про вступ України до Європейського Союзу може стати відкриття другого кластера – внутрішній ринок. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Україна вже виконала значну частину вимог у цьому напрямку завдяки дії угоди про вільну торгівлю з ЄС та реалізації програми Ukraine Facility. У Єврокомісії наголошують, що решту переговорних кластерів відкриватимуть у міру готовності України, а другий кластер можуть відкрити вже найближчим часом.
2: Про озброєння.
1: Україна домовилася з міжнародними партнерами про отримання ліцензій на виробництво ракет для сучасних систем протиповітряної оборони. За словами глави держави, триває робота над запуском в Україні виробництва ракет до комплексів «Петріот», а також ракет «Скальп» і «Астер-30». Зокрема, політичні домовленості вже досягнуті зі Сполученими Штатами, Францією та Італією. Президент зазначив, що Україна розраховує до кінця наступного року отримати технічну можливість самостійно виробляти ці ракети. Це має суттєво посилити українську систему протиповітряної оборони та зміцнити оборонно-промисловий комплекс країни.
2: Про освіту.
1: В Україні затвердили держзамовлення на навчання. Так, за даними Кабінету міністрів, коштом держави зможуть навчатися понад 166 тисяч вступників. Найбільше бюджетних місць передбачили для бакалаврату та фахової передвищої освіти. Пріоритет під час розподілу держзамовлення надали інженерним, будівельним, медичним і технічним спеціальностям. Додам, в Україні вперше сформували державне замовлення на підготовку фахівців на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 15 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 513 актових записів про народження. Із них 249 хлопчиків та 264 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо виявлено розбіжності в документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотиті коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA у акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Коли тиждень на фініші і внутрішній акумулятор вже не тягне, тобі

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви вже наслухалися про дружбівський кар'єр на Житомирщині і не маєте бажання битися за квадратний метр пляжу з половиною країни, спробуйте альтернативу. Хоча, звісно, у всіх різні смаки. Комусь подавай тишу, а комусь, щоб п'ятки сусіда лежали прямо на вашому рушнику. Зупинка перша – Черепашинці або Вінницькі Мальдіви для тих, у кого немає грошей на справжні. Колись тут видобували граніт, але у 90-х кар'єр закрили і його затопило джерельною водою. Глибина озера сягає близько 100 метрів. Головна фішка Черепашинців – це неймовірний бірюзовий колір води, який у сонячний день дійсно нагадує тропічний курорт. Озеро оточене густим сосновим лісом та стрімкими глиняними й піщаними обривами. Це ідеальне місце, щоб поплавати в чистій воді, відпочити в тіні дерев або влаштувати пікнік на заході сонця. Друга зупинка – кар'єр у селі Губник, що біля Ладижина. Це менш розкручене, але не менш вражаюче місце. Губницький кар'єр – це діючий та затоплений гранітний промисловий об'єкт на річці Південний Буг. Історія цього місця тісно пов'язана з видобутком високоякісного сірого граніту. Сьогодні частина кар'єру затоплена прозорою прохолодною водою, а навколо височують величезні скелясті брили. Це чудовий спосіб втекти від натовпу, поплавати в оточенні скель та відчути силу подільської природи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів. Пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
7: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
6: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
7: «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
10: Соціальна реклама.
11: Ти вже чув?
12: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
13: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
12: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
11: на Авторадіо.
12: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
11: 2026.
12: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
11: на Авторадіо.
12: Реєструйся на сайті авторадіо.ua, а з понеділка по четвер о 9:40
11: відповідай на дзвінок ведучих
12: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
11: ми розігруємо головний приз.
12: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
11: в гарній компанії.
12: Класний релакс на Авторадіо.
11: Партнер проєкту
12: торгова марка Арсеніївський. Живий клас Арсеніївський.
11: Спека на паузу.
14: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
15: Євген з міста Київ запитує.
16: Вирішив купити автомобіль в Америці, і він приїхав на чудових, але всесезонних шинах. Чи потрібно міняти їх на зимові?
15: Відповідає Руслан Алфімов.
17: Прекрасно розумію, що зараз непростий час, і кожен намагається зекономити. Тим більше, ваше авто вже приїхало на гарних шинах, хоча й всесезонних. Але треба дещо знати. Резина з однаковим складом компонентів не може гарно працювати у широкому діапазоні температур. Всесезонка влітку буде занадто м'якою, а при гарному мінусі занадто твердою. Це як носити одне взуття і влітку, і взимку. Начебто можна, але не комфортно. Цю гуму доречно використовувати в тих країнах, де річна амплітуда температур відносно невелика і коливається в межах від 0 до плюс 15. Простими словами, коли температура повітря влітку підніметься вище 25, ви можете стерти ваші дорогі колеса за сезон. А от взимку при мінус 20, коли шини стають дубовими, можете проїхати пару зайвих метрів при гальмуванні. А це вже дуже небезпечно. Тут же кожен сам вирішує, чи готовий він до такого. Чи краще перейти на сезонні шини і берегти своє здоров'я та оточуючих.
14: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Feels Garden. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
3: Живий звук. Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд RTR вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». RTR Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Проти відставки Михайла Федорова сьогодні проходять мітинги по всій країні. Чиновник підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. У своєму зверненні він подякував українцям за довіру та опублікував підсумки роботи своєї команди на чолі оборонного відомства. Крім того, після оголошення про відставку, заступник командувача повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення, заявивши, що не погоджується з кадровим рішенням. Очікується, що сьогодні Верховна Рада розгляне призначення нового складу уряду, зокрема, нового міністра оборони. За попередньою інформацією, цю посаду може обійняти нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
2: Про мобілізацію.
1: Після так званих виборів у Росії Кремль може оголосити нову хвилю мобілізації. Таку оцінку озвучив президент України. За його словами, через високі втрати на контрактників російська влада може вдатися до примусового призову. У зв'язку з цим новому керівництву Міністерства оборони доведеться оперативно посилювати роботу у сфері мобілізації та підготовки країни до можливого загострення, зазначив він. Водночас наголошується, що Україна вже враховує ці ризики, а подальша підтримка міжнародних партнерів і дії сил оборони мають зміцнити позиції держави та посилити тиск на Росію.
2: Про візити.
1: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів сторони обговорять подальшу військову підтримку України, координацію дій із союзниками та забезпечення української армії всім необхідним для протидії російській агресії. Додам, що перед візитом Стармер наголосив, підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінною, а започатковані партнерства та безпекові механізми продовжать діяти і надалі.
2: Про чемпіонати.
1: Після перемоги над Англією та виходу до фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини опинилася в центрі скандалу. Так, під час святкування футболісти розгорнули банер із політичним гаслом про Мальвінські острови. У ФІФА такі дії можуть розцінити як порушення правил, які забороняють політичні заяви під час офіційних матчів. Наразі футбольна організація вивчає рапорти делегатів і арбітрів. Якщо провину підтвердять, аргентинській федерації та окремим гравцям можуть загрожувати штраф або дисциплінарні санкції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 15 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 513 актових записів про народження. Із них 249 хлопчиків та 264 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо виявлено розбіжності в документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA у акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Твій ранок як балун.
4: Заслуговує на правильний старт.
3: З 8 до 11 вмикай автопідйом
4: на Авторадіо.
3: Найкраща музика, актуальні новини та заряд гарного настрою. З понеділка по п'ятницю, незалежно від заторів.
4: Ми як ранкова кава.
3: Тільки нас треба не пити, а слухати. Вмикай автопідйом у будні з 8 до 11 на Авторадіо. Автопідйом.
4: Почни свій день правильно.
5: Авто.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
4: 12-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Дорога на море, у гори чи у гості за місто. Влітку хочеться встигнути всюди. Тож нехай ані довгі поїздки, ані піші прогулянки не вкрадуть твоє відчуття легкості на літньому відпочинку. Літай від задоволення, а не падай з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із Флего. Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти Флего дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: радіо.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Київкарфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київкарфест он тур. Деталі на Київкарфест.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Обережно, двері зачиняються.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
8: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
9: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Кан святкує.
7: Кану 25 років.
6: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у «Файнатаун».
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на finetown.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України. До цього він очолював групу «Нафтогаз» і працював у паливно-енергетичній галузі, де зарекомендував себе як ефективний управлінець. Перед новим главою уряду стоять ключові завдання. Підготовка країни до опалювального сезону, забезпечення економічної стабільності, ефективне використання міжнародної допомоги і подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом. Крім того, представники бізнесу очікують від нового прем'єра більш прогнозованої економічної політики, посилення боротьби з корупцією і відкритого діалогу з підприємцями.
2: Про траур.
1: Сьогодні оголошено день жалоби в Одесі та Сумській громаді за загиблими унаслідок російських атак. Так, в Одесі приспущені державний і міський прапори з траурними стрічками, а підприємствам та установам рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Додам, що напередодні унаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста загинули троє людей. У Сумській громаді день жалоби оголосили після російського авіаудару керованими авіабомбами, який також забрав життя мирних жителів.
2: Просто будки.
1: У Чорному морі Служба безпеки України спільно з військово-морськими силами уразила два російські танкери, що входять до тіньового флоту. Ударів завдали морські дрони «Мамай». За даними СБУ, ці судна перевозили російську нафту в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи надходження коштів до бюджету країни-агресора. У спецслужбі наголосили, що ураження танкерів є частиною системної роботи зі зменшення фінансових можливостей Росії для ведення війни. Попри спроби російської авіації знищити українські морські дрони, атака була успішною.
2: Про евакуацію.
1: Кабінет міністрів затвердив новий механізм евакуації дітей із територій активних або можливих бойових дій без супроводу батьків чи законних представників. Так, після евакуації дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб і отримуватиме необхідну допомогу. Також постановою передбачено механізм тимчасового влаштування дітей, насамперед до родичів, а за потреби до прийомних або патронатних сімей чи закладів соціального захисту. Окремо врегульовано порядок дій у випадках, коли батьки після евакуації тривалий час не виходять на зв'язок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 15 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 513 актових записів про народження. Із них 249 хлопчиків та 264 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо виявлено розбіжності в документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA у акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися в подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть стоп ідей та красивих місць Хмельниччини, щоб красиво розійтися з хлопцем чи дівчиною. Перша зупинка – Маліївці. Це могло б бути так.
2: Ого, дивись, Палац Орловських у стилі французьких маєтків короля Людовика XVI. А ти, до речі, в курсі, що французька революція не пожаліла голову Людовика, а прям як тим і мозок щодня. Ми розстаємось.
1: До речі, на території палацу ще можна побачити водонапірну вежу, стилізовану під замкову башту, та погуляти в парку, в якому є 18-метровий водоспад, наче з Нарнії. А ось іще одна ідея, як красиво порвати стосунки. Їдьте в Меджибіж. Тут така велична фортеця Поділля і звели на мисі, де зливаються дві річки – Південний Буг і Бужок.
2: О, дивись, дві різні течії стали одним цілим. А, ні, дивись, далі вони все одно розходяться. Як і ми розстаємось.
1: І третя ідея для ідеального розриву стосунків – це село Самчики. Тут розташований один із найкраще збережених палацево-паркових комплексів України. Тут народився унікальний самчиківський розпис із яскравим квітковим орнаментом.
2: От бачиш, тут повністю збереглися автентичні інтер'єри, а ми з тобою не вберегли наші стосунки. Ми розстаємось.
1: Якщо після цих трьох ідей ви все ще разом, тоді це доля і бути вам разом. Відсвяткуйте свято кохання традиційними стравами Хмельниччини. Макаран, подільські лежні, вареники з бабешками та ягідні холодні супи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Кан святкує! Кану 25 років!
8: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
7: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
8: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
7: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
7: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без

0: опадів.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
10: на Авторадіо.
9: Реєструйся на сайті авторадіо.ua, а з понеділка по четвер о 9:40
10: відповідай на дзвінок ведучих
9: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
10: ми розігруємо головний приз.
9: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу.
10: В гарній компанії.
9: Класний релакс на Авторадіо. Радіо.
10: Партнер проєкту –
9: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
10: Спека на паузу. Ти вже чув?
11: Макс Барських Open Air Fest 2026.
10: Скоро у твоєму місті.
12: Але чомусь я знову тут. І тебе спалі серед ночі.
11: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
10: на Авторадіо.
11: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд RTR вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Пара пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». RTR Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
5: «Казка» вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
6: Звук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Мадонна «Dance Interior».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сергій Курецький став новим прем'єр-міністром України. Його кандидатуру Верховна Рада підтримала. За призначення Курецького прем'єром проголосували 289 нардепів. А от призначення міністра оборони можуть відкласти. Фракція «Слуга народу» проведе окреме засідання щодо голосування за кандидатуру Ігоря Клименка на цю посаду. Нагадаю, напередодні остаточно підтвердилося рішення президента Зеленського змінити керівника Міноборони Михайла Федорова. Сьогодні по всій країні пройшли мітинги проти цього рішення.
2: Про заяви.
1: Україна підтримує проведення зустрічі президента Зеленського з російським диктатором Владимиром Путіним у Туреччині. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Анкара вже неодноразово була майданчиком для переговорів між Києвом та Москвою та готова організувати зустріч на найвищому рівні. В української сторони, наголосив Сибіга, є реальні пропозиції щодо завершення війни, а досягнення перемир'я могло б стати одним із головних результатів таких переговорів. Міністр також зазначив, що Україна залишається відданою мирним ініціативам за участі міжнародних партнерів, водночас посилюючи свої позиції як на полі бою, так і дипломатичному рівні.
2: Про пальне.
1: На українських автозаправних станціях зберігається помітна різниця у вартості пального. Так, станом на сьогодні заправка 50-літрового бака бензином А95 може коштувати на 250 гривень дорожче або дешевше, залежно від обраної мережі. Зокрема, найнижчі ціни на бензин та автогаз наразі пропонує державна «Укрнафта», тоді як на преміальних мережах вартість пального залишається вищою. Водночас більшість операторів отримують ціни без змін. Також додам, що світові ціни на нафту знизилися після кількох днів зростання. Інвестори фіксують прибутки та оцінюють наслідки нової хвилі американських ударів по іранських військових об'єктах.
2: Про спорт.
1: Верховна Рада ухвалила звернення до Міжнародного олімпійського комітету щодо продовження відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від участі у міжнародних спортивних змаганнях. Народні депутати пропонують не допускати спортсменів із цих країн до змагань до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України та відновлення територіальної цілісності у межах її міжнародно визнаного державного кордону, йдеться в заяві Верховної Ради. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
2: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 14 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Твій день – це кілометри робочих планів за кермом. Але попереду – літній вечір, який хочеться наповнити друзями, пробіжками чи неспішними прогулянками в парках. Літо прекрасне в русі. Не дай втомі збити тебе з ніг, коли бажаєш драйву та вражень. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична добавка.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
11: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газика мені, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: тайм. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні через чергові російські атаки без електропостачання залишаються споживачі у 6 областях. Енергетики працюють над відновленням мереж. Українців тим часом просять перенести використання потужних пристроїв на денний час, щоб вистачило електроенергії. Як повідомили в Укренерго, внаслідок російських атак дронами та артилерійських обстрілів, без електрики частково залишаються споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади. Енергетики запевняють, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло.
2: Про резонанс.
1: У Європейському Союзі заявили, що відставка міністра оборони Федорова стала несподіванкою. Так, єврокомісар з питань оборони повідомила, що під час зустрічі у Києві планує почути від українського президента пояснення причин такого кадрового рішення. За словами єврокомісара, ЄС зацікавлений у збереженні оборонної співпраці з Україною, зокрема у реалізації спільних програм і фінансування військової підтримки. Водночас у Брюсселі позитивно оцінили призначення нового голови уряду та наголосили на важливості безперервної взаємодії з українською стороною у сфері оборони.
2: Про шахрайство.
1: Від початку року правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів, де загалом працювали щонайменше 2000 осіб. Вже оголошено підозри 81 фігуранту. Так, під час чергової спецоперації у Києві, Львові та на Дніпропетровщині припинили роботу ще кількох нелегальних офісів із понад 150 робочими місцями. За даними слідства, шахраї виманювали гроші під приводом інвестицій у криптовалюту, нерухомість та акції. Згодом повторно телефонували потерпілим, обіцяючи повернути втрачені гроші.
2: Про траур.
1: Сьогодні в Одесі та Сумській громаді день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. Так, в Одесі приспущені державні міські прапори з траурними стрічками, а підприємствам та установам рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Додам, напередодні внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста загинули троє людей. Сумській громаді день жалоби оголосили після російського авіаудару керованими авіабомбами, який також забрав життя мирних жителів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Після роботи не про роботу.
4: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
3: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
4: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
3: Авторадіо.
5: Авторадіо.
3: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 15-та година.

0: салоні пісок, сонце в лобове. Літо на Авторадіо. Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Морено перші загубив всі береги.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ловіть стоп ідей та красивих місць Львова, щоб запропонувати зустрічатися. Ідея перша – площа Ринок. Вона виникла ще в середні віки як європейська площа з чотирма фонтанами – Нептуном, Амфітритою, Діаною та Адонісом. Раніше на їхньому місці були звичайні колодязі, які напували водою весь центр. Прогулюючись, можете сказати таке.
2: Ці фонтани постійно шумлять, зюрокочуть і ні на секунду не замовкаюсь. Прям як ти. Але мені це подобається. Давай зустрічатися.
1: До речі, поблизу повно інших локацій. Наприклад, Палац Короняка та музей скла. Львів взагалі музей на столиці, тут їх понад 60. Можна заскочити в Львів'ярню, історичний музей чи Шевченківський гай. Далі йдемо до ратуші, пам'ятки ЮНЕСКО в стилі віденського класицизму з заклюдовим майданчиком. Також на місто можна глянути з висоти Замкової гори і сказати наступне.
2: О, мені так подобається дивитися на тебе і Львів здалеку. На відстані ви обоє ідеальні. Давай зустрічатися.
1: І фінал нашої романтичної подорожі – Палац Потоцьких у стилі французького класицизму. Тут можна оглянути парадні зали з камінами і позолотою, багато колекцію живопису, а на подвір'ї діє виставка мініатюр замків України.
2: Усе навколо так блищить і виглядає на мільйон доларів. Ну і ти виглядаєш не на 20 гривень. Давай зустрічатися.
1: Я знаю, що багато з вас далі центру не виходять і весь час проводять у закладах. Для лінивців пропоную такий варіант підкату.
2: Тут так смачно пахне їжею, прям як від тебе. Давай зустрічатися.
1: Відсвяткувати початок стосунків рекомендую культурними стравами, які смакують справжнім коханням. Галицький сирник, львівська кава, хрусткі андрути та, звісно, місцеві настоянки. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Філз Гарден. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
5: Живий звук.
6: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
7: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
6: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP0UA5501051.
5: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
7: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android.

0: та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
1: на Авторадіо.
2: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
1: відповідай на дзвінок ведучих
2: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
1: ми розігруємо головний приз.
2: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
1: в гарній компанії.
2: Класний релакс на Авторадіо.
1: Партнер проєкту
2: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
1: Спека на паузу. Ти вже чув?
3: Макс Барських Open Air Fest 2026
1: скоро у твоєму місті.
4: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
3: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
1: на Авторадіо.
3: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
1: 2026. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
5: Сергій з міста Запоріжжя запитує.
6: Після видалення каталізатора в моєму автомобілі з'явився неприємний звук. Що це може бути? І як цьому запобігти?
5: Відповідає Руслан Алфімов.
7: Пару слів про каталізатор. Це спеціальний фільтр, який стоїть у вихопній системі для очищення газів. І після багатьох років експлуатації його треба міняти або видаляти. Каталізатор не тільки виконує функцію очищення, а ще й добре гасить звукові хвилі. Якщо його просто видалити, то може з'явитися неприємний дзвінкий і дратівливий звук. Тому завжди на його місце треба встановлювати або новий каталізатор, або полум'ягасник. Полум'ягасник – це така металева вставка циліндричної форми, всередині якого є жаростійкість. Стійке волокно та перфорована труба. І монтується він замість каталізатора. Його функція проста – сповільнити та охолодити потік вихопних газів, відповідно поглинати звук. Але частенько таке буває, що полум'ягасник вже встановлено, а звук все одно є. В такому випадку його або встановили неправильно, або якість виконання полум'ягасника на низькому рівні. Тому я б на цьому не економив, а краще звернувся б до професіоналів. Вони встановлять те, що треба, і буде вам комфортно.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Пара пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Ком.UA. Кількість квитків обмежена.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Одесі знову пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух баражуючих боєприпасів бандеролю у напрямку міста. Моніторингові канали згодом уточнили, що дрони летіли до Ланжерону та Аркадії, було чутно роботу ППО. Очільник одеської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Росія вгатила по інфраструктурі. Нагадаю, російські війська активніше застосовують реактивні дрони під час атак на Одещину. Через високу швидкість такі безпілотники значно складніше перехоплювати. Про це розповів речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Він зазначив, що російські війська дедалі активніше застосовують цей тип безпілотників, що збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони.
2: Про інциденти.
1: У Дніпропетровській області під час санкціонованого обшуку чоловік, який перебував у статусі самовільно залишившого військову частину, відкрив вогонь по бійцях спецпідрозділу «Корт». Внаслідок стрілянини поранені дістали двоє спецпризначенців. Їх госпіталізували, загрози життю немає. Після збройного опору чоловік вчинив самогубство. На місці працюють слідчі та криміналісти, триває встановлення усіх обставин події.
2: Про заяви.
1: Туреччина підтвердила, що і надалі підтримуватиме Україну як політично, так і у військовій сфері. Про це під час візиту до Києва заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. За його словами, Анкара продовжить робити внески до переліку пріоритетних потреб України у сфері оборони. Відповідне рішення підтвердили під час нещодавнього саміту НАТО. У Туреччині наголосили, що підтримують Україну від початку повномасштабної війни та мають намір і надалі брати участь у міжнародних ініціативах із посилення її оборони. Здатності.
2: Про Київ.
1: У Києві вже другий тиждень тривають роботи із очищення Кирилівського озера після російської атаки. Із поверхні водойми вже зібрали нафтопродукти, використавши понад 500 кілограмів спеціального сорбенту. Наразі фахівці переходять до аварійних робот комплексного відновлення екосистеми озера. Варто додати, до завершення очищення та отримання результатів досліджень жителів просять не контактувати із водою, не рибалити та уникати перебування поблизу забруднених ділянок Кирилівського озера у Києві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Коли тиждень на фініші
5: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
4: тобі

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Затори, спека, постійний рух і багато часу в дорозі. Але найкраща частина дня починається тоді, коли можна зустрітися з близькими або просто насолодитися літнім вечором, гуляючи пішки. Нехай кожен твій крок буде легким, як наш музичний ритм. В ефірі «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: радіо.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину.
11: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
0: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон.

0: сон. Якість з історією з 1879 року.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
2: добавка. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті Army.gov.ua.
4: Соціальна реклама.
6: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
7: ми хочемо підтримати вас.
6: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
7: Все, що потрібно,
6: зареєструватися на сайті
7: radioclub.ua
6: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
7: Деталі на radioclub.ua.
6: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Автор.

0: Авторадіо.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у «Файнатаун».
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер. Єдиний квартал.
9: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
10: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Велика Британія вперше за понад 50 років підписала контракти із кількома компаніями на розробку першої балістичної ракети, щоб підтримати Україну, а також зменшити залежність Європи від американської зброї. Очікувалося, що попередні контракти підпишуть до березня, але їх підписання затримали приблизно на 2 місяці. Випробувальні пуски мають розпочати впродовж 12 місяців, а поставки наприкінці 2027 року. Блумберг уточнює, що розробка та впровадження балістичних ракет зазвичай триває понад 10 років.
2: Про поліцію.
1: Колишнього начальника головного управління національної поліції в Сумській області Сергія Чижа знайшли мертвим у місті Карлівка. За попередніми даними, правоохоронець загинув від вогнепального поранення з нагородної зброї. Тіло Сергія Чижа виявили за місцем проживання, обставини смерті наразі встановлюють. Сергій Чиж очікував ГУНП у Сумській області із 2021 року. До призначення на цю посаду він працював заступником начальника головного управління Нацполіції у Харківській області. Правоохоронні органи мають встановити усі деталі події та причини загибелі колишнього керівника поліції.
2: Про санкції.
1: Греція висловилася проти нового пакету санкцій Європейського Союзу щодо Росії у зв'язку із агресією проти України. Країна побоюється за долю судноплавної компанії «Дінагаз», яка належить грецькому магнату Георгію Прокопіу, і спеціалізується на перевезенні російського скрапленого природного газу. За словами джерел видання Financial Times, посол Греції у ЄС заявив своїм колегам-послам, що заплановані санкції, які заборонять транспортування російського СПГ до третіх країн, зруйнують компанію.
2: Про траур.
1: В Одесі та Сумах 16 липня – день жалоби. Ворог напередодні бив по південній Пальмірі дронами та ракетами, і сьогодні атака з повітря тривала. В Сумській області містяни загинули під ударами ворожих кабів. В Одесі була пошкоджена багатоповерхівка, троє людей загинули. Горів газопровід, склади, вантажівки, АЗС, був пошкоджений навчальний заклад. В сумській громаді напередодні загинули троє людей, ще 20 зазнали поранень. Серед травмованих – двоє дітей, четверо постраждалих наразі перебувають у вкрай тяжкому стані. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
5: В Україні
6: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку. Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім добрий вечір.
2: І важливі дні, вони йдуть отак відразу один за одним. І це все матиме свою кульмінацію.
1: День Незалежності.
2: Вчора День Української Державності. Сьогодні день прийняття декларації про суверенітет України. Дуже важливий день. Документ, який був ухвалений в 1990 році Верховною Радою, ще тоді у УРСР, але тим самим було встановлено суверенітет України.
1: Який зараз, на жаль, доводиться відстоювати життями людей.
2: Так, тому що деякі недокраїни, вони чомусь вважають, що вони вищі за закон, що вони вищі за інші народи, нації, і що вони можуть просто порушувати суверенітет, вони можуть вторгатися в країну чужу, сусідню країну, і нести горе, нести терор.
1: Але зуби собі вони пообламують, як то кажуть. Друзі, значить, що я хочу сказати? По-перше, давайте не забувайте про наші соціальні мережі. Нам хочеться з вами спілкуватися. У нас є можливість вам відповідати, але і вас теж ми хочемо почути. Для цього просто заходьте на сайт Авторадіо Україна. Там є посилання написати в студію. Також не забувайте про телеграм-канал Авторадіо Україна. Тому ми разом з вами. Сподіваюсь, що і ви з нами. Поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморої без застосування постановлення дезінструкції та розповідання. Реклама лікарського засобу РП номер 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: А знаєш, про яку марку ми з тобою в ефірах найрідше говоримо? Ми її майже не згадуємо. Джилі. Погодься.
2: В якийсь момент вони були основними китайцями на ринку України, мені здається, зі своїми тоді фольго автомобілями, тому що там...
1: Вони майже стали народними автомобілями.
2: Тільки за місяць користування вони сипалися, просто розсипалися і корозією покривалися, але зараз Джилі змінюються, насправді, я так розумію.
1: Вони змінюються, вони набувають певної ваги, вони обростають м'язами, і от зараз вони заявили про те, що вони випустили нову швидку зарядку для електромобілів і встановили відразу новий рекорд.
2: Опа!
1: Значить, пікова потужність, зарядна потужність Geely досягла 1093 кВт для батареї Aegis Gold Brick. Це все було під час випробувань національних, сертифікованих державою, державою
2: Китай.
1: Та, випробувань. І це все підтвердив Китайський центр автомобільних технологій і досліджень. Цей новий результат, він матиме, от результат швидкого заряджання автомобіля, він матиме певний вихлоп і на самому китайському ринку, і в цілому це все відчуємо і ми тут.
2: А є якісь там часові показники, умовно, там за 3 секунди ми як бензин заправляємо і заряджаємо нашу батарейку?
1: Тут, дивись, тут справа не в часі, а йдеться про саму специфіку акумулятора.
2: Чи він може приймати величезну потужність?
1: Так, це коротколаптовий, от як пишуть, LFP-акумулятор, який працює в 900-вольтовій архітектурі. І саме вона, за даними компанії, допомагає ефективніше відводити тепло під час надшвидкого заряджання. І на такій потужності батарея нагрівається дуже швидко, і китайські норми вимагають, щоб температура акумулятора не перевищувала 65 градусів. А от Geely вийшла на пік, максимально, що показала, 64.
2: Угу.
1: 64.
2: Слухай, ну я так розумію, що все ж таки оцей стрибок електровиробництва, він неймовірний, і ми буквально ще пару років, і все ж таки будемо сперечатися, що швидше, залити 40 літрів в бак автомобіля, чи так само зарядити його, просто підключивши в розеточку.
1: Думаю, десь так і буде.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: радіо. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу, швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
7: Казка вже 26 липня у Філз Гарден. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
8: Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Фільм Крістофера Нолана.
6: Ніхто не стане між мною і домом.
5: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
7: Уперед!
5: Одіссея. 16 липня у кіно.
8: Який кондиціонер поставили в офіс?
9: Cooper and Hunter.
8: Чому його?
9: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
10: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
12: А, мені ж потрібен бетархін. І що його робити?
13: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
14: Треба бетаргін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок бетаргін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
15: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
18: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
19: на Авторадіо.
18: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
19: відповідай на дзвінок ведучих
18: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
19: ми розігруємо головний приз.
18: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу.
19: В гарній компанії.
18: Класний релакс на Авторадіо.
19: Партнер проєкту
18: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
19: Спека на паузу.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв, Авторадіо на зв'язку. Максим Зборовський, я Олександр Попов.
2: Так.
1: Слухай, дивне запитання. Як ти обираєш часник?
2: Як? Ну, от, якщо мені бабуся сподобалася, якщо мені бабуся сподобалася, то я до неї підійду і куплю
1: часник. А ти дивишся на розмір цього часника?
2: Я дивлюсь на руки бабусі.
1: А тут історія про те, що тут...
2: Але знаю про розмір. Знаю про розмір. От, не знаю, правда чи ні, але мені казали наступне. Якщо великий часник,
1: в житті
2: головка,
1: легше.
2: То це китайський, не бери. Наш український, він менше, він різкіший і гостріше.
1: Ну, про великий, насправді, є ще питання, тому що у Британії британський фермер виростив найбільший у світі часник, потрапив до книги рекордів Гіннеса. Коротше, під час оцінювання рекорду, головка часнику важила майже 2 кілограми.
2: Ого!
1: 2 кілограми часник в діаметрі, він сягнув 19 сантиметрів. 19. Зазвичай ми розуміємо, ну, часник, що ти часник? Ну, там скільки грам? Ну, 50, мабуть, немає. Вони малий. 2 кілограми часник. Це ж скільки можна його так один раз купити?
2: Натирати?
1: Натирати. Купи. Там і в баба Гануш, там
2: але,
1: і картошечку.
2: Але такої часникодавки немає.
1: О, до речі. А наступний рекорд, він змайстрував найбільшу часникодавку в історії книги рекордів Гіннеса.
2: Ні, просто мені здається, що можна брати такий, знаєш, великий якийсь промисловий міксер і в ньому це все чавити.
1: Так, але насправді цей Грем, чолов'яга з 10-річним досвідом вирощування величезних овочів, зокрема оцього слонового часнику, бач, як його назвали, який став рекордсменом, він ще до цього вирощував теж для книги рекордів Гіннеса горох. І от у нього стручковий горох близько 18 сантиметрів. А для стручкового гороху це немало.
2: Ну, я думаю, що можна спробувати пролізти в Чорнобильську зону, звідти щось притащити, ось з того міфологічного, що,
1: казкового лісу.
2: Нам розповідали, що там теж з бобів виростають дерева до неба. І позмагаємося. Ну, але це так, жарти.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: Республіка, Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.київ.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
2: Деталі на kyivcarfest.ua.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці.
2: Про мобілізацію.
1: Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань.
2: Про фінансування.
1: Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування.
2: Про переговори.
1: У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Сьогодні день бухгалтера і аудитора України. Також сьогодні всесвітній день піар-фахівця. І цікаво, що от слідом за оцими днями йде всесвітній день змій. Ну, смішне поєднання, погодься. Смішне поєднання.
2: Так.
1: Та? Ну, я зараз нікого не хочу образити. По-перше, ми вітаємо всіх, хто має професію бухгалтера.
3: Всіх, хто рахують гроші наші.
1: Рахують гроші. Аудитори.
3: Аудитори, хто підбиває підсумки, як вони рахують гроші.
1: Піарщики, піар-фахівці. Ми вас вітаємо. Але я думаю, що ти чув ось таке поєднання, та? Бухгалтерія і змії, серпентарій. Жодного разу не чув.
3: Я намагаюсь триматися, бо я хочу все ж таки зарплату на радіо отримувати. Ну, все ж таки, отримувати.
1: Причому я це чую від самих бухгалтерів.
3: А, серйозно?
1: Та,
3: вони самі розуміють.
1: Ну, вони самі так жартують.
3: Клас.
1: Та, і причому жартома. І я от далі от свою думку спробую тобі донести. Ти ж любиш Гаррі Поттера, та?
3: Так.
1: І він мав певний зв'язок зі зміями.
3: Він знав мову змій, так? Він міг з ними розмовляти.
1: Він їх зачаровував. Чи ні?
3: Вони розуміли чи один одного.
1: Просто вони могли поговорити.
3: Так,
1: так, поспілкуватися. Як ми з тобою.
3: По-зміїному.
1: Так, по-зміїному. А може він бухгалтер? Ти не думав над цим?
3: А це неочікуваний взагалі розворот
1: Гаррі Поттера. Може, в Гогвартсі він міг вивчитися і отримати ступінь бухгалтера? Ну, я не знаю, які там градації є.
3: Мені здається...
1: Старший, вищий, перший ступінь, другий.
3: Мені здається, все ж таки цю історію нам треба закінчувати, бо все ж таки за липень, за пешечку хочеться отримати. Друзі, Вечірній драйв, ми нікого не ображаємо. Ми
1: любимо.
3: Всіх любимо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Влітку, наприкінці робочого дня, їхати одразу додому – це втрачати найкрасивіші моменти. Запорука активного літнього вечора – це правильні паузи, розминка для ніг під час довгих маршрутів за кермом чи сидячої роботи за комп'ютером. Зроби свій крок у літній вечір із задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку. Максим Зборовський, я Олександр Попов. І далі будемо говорити про нематеріальну культурну спадщину України. І коли, як не сьогодні, згадувати і обговорювати
2: про це. Їжу.
1: Про їжу. Печиво, яке століттями випікали напередодні Різдва, от воно офіційно стало частиною цієї нематеріальної культурної спадщини України. До національного переліку внесли традицію виготовлення, дарування обрядового печива коника і баришні. І баришні.
2: А де вони печуться? Ну, тобто, це західна традиція?
1: Дивись, вона взагалі з села Гоголівка на Кіровоградщині.
2: А, тобто, центр тут.
1: Тут і сьогодні напередодні святвечора господині вручну випікають фігурки оцих коників і дівчат, і потім дарують їх хрещеним дітям, які приходять на різдвяну вечерю.
2: Класно. Mm-hmm. Слухай, насправді це хороша традиція. Їм можна було би, в принципі, і винести на національний рівень, як, наприклад, оце імбирне печиво, та, яке печуть в Європі.
1: Та історія, коли європейська традиція. Маркетинг вирішує. Класно розкрутили, і всі їдять це імбирне печиво. А по суті, у нас є своє, яке має ще величезне підґрунтя. От коників дарують хлопчикам із побажанням сили, мужності, щасливої долі. А оцих баришень – дівчат. Там як символ краси, добробуту і жіночого щастя. Нам треба підсвічувати це, щоб імбирні... Це не погано, це смачно, але є наше.
2: Згоден, згоден. А не знаєш, імбир там є в рецепті?
1: Не знаю.
2: Якщо святвечір, а ми ж маємо теж давні європейські традиції, в тому числі, то я чомусь впевнений, що в цих кониках або в баришнях там є теж імбир, та, імбирний смак.
1: Я не впевнений, що він в традиційному може бути. Все ж таки, імбир, коріандр, оці всі приправи, вони з'явилися, в селах їх не було. Тоді.
2: Ну, дивись, в будь-якому випадку, вони ж звідки йшли? Вони йшли зі Сходу,
1: так,
2: правильно?
1: Через Україну якраз.
2: Через Україну, так. Для того, щоб потрапити там в Німеччину, в Швейцарію, або навіть в країни Прибалтики, от в Литві.
1: Так.
2: Там те саме імбирне печиво, але воно має свою назву. Воно називається піперкукас. Воно майже не відрізняється від цього класичного імбирного печива. Я думаю, наше таке саме, але як називається? Коник і баришня.
1: Так, треба скуштувати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Побачить.

0: Радіо.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Фільм Крістофера Нолана.
5: Ніхто не стане між мною і домом.
4: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
6: Уперед!
4: Одіссея. 16 липня у кіно.
7: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини, записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
8: Хрум кого хочу і гострого теж.
9: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
8: І всього за 125 гривень.
9: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай навігатор частіше каже:
2: ви прибули на пляж до місця щастя.
3: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
1: кінцесовом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
7: Соціальна реклама.
9: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші для нових батьків?
9: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
9: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мамалак». Мамалак. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мамалак. Мамалак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв потроху добігає до кінця, і всі, ну і не знаю, як всі, ну от у мене є така гаджетозалежність до гаджета, який я ношу на руках, який рахує якраз кількість кроків. Я регулярно люблю, ну в мене є, знаєш, такий бзік, я люблю проходити, пробігати, щоб мене було більше там 15 тисяч кроків точно.
2: На день.
1: На день, так. Да. Ну це з ранковим тренуванням, якесь пробіжкою. Зрозуміло, якщо я просто там на зйомках або у нас ефір, то це і до 10 ти навряд чи я можу нашкребсти, враховуючи, що я їжу на автомобілі.
2: А ти відразу, в тебе настрій зникає, так, коли ти оцю норму
1: мало
2: не виконуєш? Ти,
1: там, я походив. Засмучуюсь. Максимально засмучуюсь. Я плачу.
2: Так, Сашко, не плач, будь ласка. Я насправді чув таку цікаву штуку, що ось це перебільшена норма в 15 тисяч, це маркетинговий хід, насправді.
1: Серйозно?
2: А от ну, в межах 8-10 тисяч,
1: нормально.
2: Це якраз те, що треба нашому організму.
1: Але є професії, які змушують тебе переходжувати цю норму і збільшувати її кратно. От відомо, що листоноші і екскурсоводи можуть проходити понад 20 тисяч кроків на день просто під час роботи, але ж звичайний день іноді не менш насичений. Робота, магазин, дім, прогулянки, діти, там все летить. Якщо до вечора ноги нагадують про це набряками у ногах, на правах реклами зверну увагу на дієтичну добавку Флего. Вона підтримує нормальний кровообіг і допомагає впоратися із відчуттям важкості в ногах. А ще її легко брати, вона в стійках, Флего, з собою, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Це була реклама. Друзі, на сьогодні ми з вами прощаємось. Максим Зборовський, Олександр Попов. Всім до побачення.
2: Бережіть себе і свої ножки.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
4: Це точно сейл.
5: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
6: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Кан святкує.
8: Кану 25 років.
7: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
8: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
7: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
8: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
7: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
8: Деталі на Файнатаун.com.ua.
9: Файнатаун, живий квартал.
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
12: Навіщо тобі це?
13: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.
2: Про резонанс.
1: Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували.
2: Про затримання.
1: СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанін.
2: Про траур.
1: В Одесі та Сумах 16 липня – день жалоби. Ворог напередодні бив по південній Пальмірі дронами та ракетами, і сьогодні атака з повітря тривала. В Сумській області містяни загинули під ударами ворожих кабів. В Одесі була пошкоджена багатоповерхівка, троє людей загинули. Горів газопровід, склади, вантажівки, АЗС, був пошкоджений навчальний заклад. В Сумській громаді напередодні загинули троє людей, ще 20 зазнали поранень. Серед травмованих – двоє дітей, четверо постраждалих наразі перебувають у вкрай тяжкому стані. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
0: В Україні
4: 19 година.

козацький чуб, бо таких пригод у світі доскачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви вже наслухалися про дружбівський кар'єр на Житомирщині і не маєте бажання битися за квадратний метр пляжу з половиною країни, спробуйте альтернативу. Хоча, звісно, у всіх різні смаки. Комусь подавай тишу, а комусь, щоб п'ятки сусіда лежали прямо на вашому рушнику. Зупинка перша – Черепашинці або Вінницькі Мальдіви для тих, у кого немає грошей на справжні. Колись тут видобували граніт, але у 90-х кар'єр закрили і його затопило джерельною водою. Глибина озера сягає близько 100 метрів. Головна фішка Черепашинців – це неймовірний бірюзовий колір води, який у сонячний день дійсно нагадує тропічний курорт. Озеро оточене густим сосновим лісом та стрімкими глиняними і піщаними обривами. Це ідеальне місце, щоб поплавати в чистій воді, відпочити в тіні дерев або влаштувати пікнік на заході сонця. Друга зупинка – кар'єр у селі Губник, що біля Ладижина. Це менш розкручене, але не менш вражаюче місце. Губницький кар'єр – це діючий та затоплений гранітний промисловий об'єкт на річці Південний Буг. Історія цього місця тісно пов'язана з видобутком високоякісного сірого граніту. Сьогодні частина кар'єру затоплена прозорою прохолодною водою, а навколо височують величезні скелясті брили. Це чудовий спосіб втекти від натовпу, поплавати в оточенні скель та відчути силу подільської природи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт, затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
7: КАН святкує! КАНу 25 років!
8: І на честь свого 25-річчя КАН дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
7: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
8: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
7: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
7: Деталі на республіка.київ.ua.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та просто відслідка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-5501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
5: Уперед!
0: Одіссея. 16 липня у кіно.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
10: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
9: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
11: на Авторадіо.
9: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
12: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
11: на Авторадіо.
12: Реєструйся на сайті avtoradio.ua, а з понеділка по четвер о 9:40.
11: Відповідай на дзвінок ведучих
12: і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
11: ми розігруємо головний приз.
12: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу.
11: В гарній компанії.
12: Класний релакс на Авторадіо.
11: Партнер проєкту
12: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
11: Спека на паузу.
13: Авторадіо.

0: наскучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Ком.ua. Кількість квитків обмежена.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Feels Garden. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
1: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Harley Davidson випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
4: ми хочемо підтримати вас.
3: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
4: Все, що потрібно,
3: зареєструватися на сайті
4: radioclub.ua
3: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
4: Деталі на radioclub.ua.
3: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 21 година.

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Літо!
1: Літо на Авторадіо!
2: Літо на Авторадіо!
3: Обережно, двері зачиняються.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12:00 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.
2: Авторадіо. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.